0: Y hoy lo primero pasa por conocer con un poquito más de detalle de lo habitual cómo se va a presentar el tiempo.
1: En Radio Voz, Voces de Verano con Olga Vilar.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
0: Pues vamos a acercarnos a Meteo Galicia para conocer cómo se va a presentar el tiempo hoy y particularmente esta tarde en el momento previsto para ese eclipse total de sol. Joel Cid, ¿qué tal, Joel? Muy buen día.
3: Hola, muy buen día.
0: Bueno, a ver, contanos, ¿cómo va a evolucionar hoxe o tempo? Vemos que comeza o día máis ou menos como fixo onte, antes de onte, ¿non? Con esas bretemas costeiras.
3: Sí, comenzamos o mércores en Galicia con influencia anticiclónica, con esa circulación do nordés, que deixa unha maña anseal de bastante humidade en moitas zonas do norte da comunidade, prácticamente todo o interior da provincia de Coruña, interior da provincia de Lugo, todo o litoral, con esas brétemas, esas nubes baixas, tamén no sur da zona das Rías Baixas, na Ría de Vigo, na Ría de Pontevedra tamén temos esas brétemas costeiras, ceos máis abertos na provincia de Ourense, e a tendencia que co avance do día esas brétemas, esas nubes baixas, que temos na metade norte vai se disipando para crear unha tarde en xeral de ceo bastante despesado. Nas horas da na Franxa horaria entre as 7:30 e as 9:15 teremos prácticamente o 90% do territorio co ceo despesado, salvo esa zona da Mariña Oriental onde podemos ter nube baixa debido a ese vento do nordés que arrastra humidade, tamén esa zona de Bergantiños, de Terra de Soneira, zona de Carballo onde tamén pode que teñamos nube baixa, algunha nube de evolución na zona de Ancares e Courele, como digo, no resto prácticamente ese ceo despesado e con temperaturas altas. Hoxe vai ser unha xornada de moito calor en prácticamente toda a comunidade con diferentes avisos, teremos avisos laranxas no Val do Miño, no Val do Sil, no sur da provincia de Lugo por máximas que poden superar os 39 graus, e prácticamente o interior da provincia da Coruña, centro de Lugo, sur de Ourense, Baixo Miño e Pontevedra máximas que estarán en torno aos 34 a 37 graus. As temperaturas máis baixas no litoral norte con máximas en torno aos 25 graus.
0: Joel, nesas zonas nas que apuntas que podría haber brétema na hora do eclipse, dicir, pois, na Mariña, na zona de Bergantiño, Soneira, etc., esas brétemas poderían impedir ver ben este fenómeno?
3: Sí, de feito vai ser un día moi semellante a onte martes, onde sí que co transcurso da tarde foi entrando esa nube baixa, foi formando esa nube baixa debido a ese vento marítimo e entre a zona de Arteixo, a Malpica de Bergantiños, zona de Carballo, sí que pode lixeiramente perturbar a visión do eclipse, tamén esa zona entre Ribadeo, Fozburel, un poquinho máis terra adentro, pode tamén perturbar esa nube baixa o eclipse, zonas, por exemplo, como Viveiro, zona de Cedeira, Valdoviño, Ferrol, esa zona, ese nordés queda máis resguardado, e xa hai un ambiente máis despesado, tamén a Cea de Coruña, parece que a Cea de Coruña tamén xa unha zona onde podamos ver bastante ben esa crise, como prácticamente todo o resto de Galicia.
0: Oye, e ti desde onde o vas ver, Joel?
3: Como, perdón?
0: Desde onde vas ver ti o eclipse?
3: Pois eu desde Ourense, non me podo mover moito, xa que hai que traballar.
0: Bueno, pois, oye, que desfrutes moito onde este fenómeno, de acordo?
3: Igualmente.
0: Gracias,
3: Joel. Buen día.
0: Buen día.

0: Y hablando del eclipse, también quisimos conocer cómo lo van a vivir los astrofísicos. Y para saberlo, para poder responder a las preguntas que nos cuestiona este fenómeno, tenemos al otro lado del teléfono a una astrofísica precisamente, a quien voy a saludar ya. Isabel Rebollido, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, muchas gracias por hacernos un hueco en la mañana de este día tan especial. No sé cómo está viviendo a vostede, cómo está viviendo a vostede estes días previos e agora estas horas previas.
1: Pois con a vista posta no parte meteorológico, como a case todos, sí. No, moi, con moita emoción, claro, moito interés e moita expectativa.
0: Bueno, contenos, para que saibamos exactamente que o que vamos ver esta tarde. Que o que ten que pasar que para que se produza un eclipse total como o de hoxe?
1: Sí, pues mira, esta é unha moi boa pregunta porque, claro, para nós pode ser máis cotidiano ou podemos ter máis interiorizado, pero dá a impresión de que hai moita xente que non ten moi claro por que é un eclipse especial e por que pasa un eclipse. E é que das unha situación moi particular que o tamaño da luna e o tamaño do sol no ceo son moi parecidos. Entonces, eso fai que a luna se xerpa de ocultar o sol, pero isto non pasa en todos os momentos do ano, nin do mes, porque a luna ten unha órbita que está inclinada uns 5 grados con respecto á órbita da Terra, e eso fai que non sempre coincida co sol, ca posición do sol. Ademais, o tamaño aparente da lua pode variar tamén. A veces é un pouco máis grande, a veces é un pouco máis pequeno. E por eso se producen tamén eclipses que chamamos anulares. Que quere dicir que hai como un arquiño de sol que se ve aínda por detrás da lúa.
0: Porque claro, estamos falando de dos corpos que aínda que hoxe parece que son do mesmo tamaño, nada que ver.
1: Nada que ver, efectivamente, e iso é por un efecto de perspectiva, porque a lúa está moito máis cerca da Terra que o sol. Entón, sinto que o sol seja moitísimo máis grande, está máis longe e parece máis pequeno. Un efecto totalmente de perspectiva. Entón, tense que dar todo isto de que a lúa está moi cerca, de que xusto neste momento pasa xusto por diante do sol, que a maior parte das veces non pasa, e ademais que pasa por diante do sol donde estamos nós, porque podería pasar en outro lugar da Terra e entonces non o veríamos.
0: E que é o que imos poder observar durante eses poucos minutos que non podemos ver normalmente, vaya?
1: Pois, primeiro vamos ver que se fai noite, pero no proceso de facerse noite non veremos un atardecer común, que aparecen eses tons vermellos, laranxas, sí, que aparecen cando se pon o sol detrás do horizonte, sino que se vai engrisecer o día, se vai poñer gris, e vamos a empezar a perder a capacidade de ver tons cálidos. Vamos a empezar a ver todo un pouco máis verde, un pouco máis azul, porque a luz do sol non se difracta na atmósfera como cando o sol se pon por detrás do horizonte, que se van desaparecendo as cores, digamos, de xeito pouco a pouco, sino que van desaparecer todas de golpe. Entonces vais a poñer o día gris. E eso é un efecto que van notar tamén a xente que non estea na totalidade. A xente que estea na parte do eclipse parcial non vai ver que se fai de noite, pero vai ver que o día se pon gris. Unha vez que empece a totalidade, que aí é o momento no que podemos quitar as gafas e mirar directamente, porque o sol está totalmente cuberto, si quitamos as gafas, vamos ver pues, o ceo de noite. Non nos vai dar moito tempo a ter a vista acostumbrada para ver moitas estrelas, pero si se van a ver algunhas. Ademais, xusto coincide que as Perseidas, entón si temos sorte, igual vemos alguna estrela fugaz. E sobre todo vais ver un fenómeno que é o que eu teño máis ganas de ver, que é a coroa do sol. A coroa son, non é que quede un cacho do sol visible, é que son as capas máis altas da atmósfera do sol, que están moi afectadas polo fluxo magnético do sol, e entonces vanse ver esos filamentos que non brillan casi e que normalmente están oscurecidos pues, polo resto do brillo do sol.
0: Isabel, que poden aprender os científicos dunha eclipse como a de hoxe?
1: Pues mira, as eclipses utilizáronse primeiramente para descubrir que existía a corona. A corona, cando estudábamos as estrelas e o sol, non sabíamos que pasaban as capas altas, pero como a lúa nos permite ver esas capas altas nos eclipses totales, pues utilizanse eso para estudiar pues, o campo magnético do sol e as capas altas da atmósfera do sol. Ademais, isto dou nunha técnica que ahora chamamos coronografía, que utilizamos para tapar outras estrelas e estudar o entorno de outras estrelas. E ademais aparecen efectos particulares que o campo gravitatorio que sufre a Terra cambia porque alineanse o campo gravitatorio do Sol e da Lúa. Entonces podemos medir pequenas variacións gravimétricas e podemos estudiar efectos máis complexos como efectos relativistas. Un eclipse de Sol foi a maneira de probar algunhas das teorías de Einstein sobre a relatividade e sobre que pasa coa luz con campos gravitatorios intensos, como a luz se dobra ca gravidade.
0: Bueno, cantas cousas nos dicía outro día un experto que, bueno, pois os coñecementos, as aprendizaxes que se poidan extraer dunha eclipse tamén dependen en boa medida da súa duración, non? Neste caso, a duración do eclipse, da eclipse total, bueno, é bastante curta, non? O que está previsto para o ano que ven, que aquí en España só se poderá ver un pouco no sur da Península Ibérica, ten unha duración máis longa. Él dicía, canto máis dure, máis cousas, máis sabedoría imos extraer. Isto é así, non?
1: Bueno, claro, porque danos máis tempo a facer cousas, non? Entonces, cantos máis experimentos podamos facer, máis aprendemos. Entonces, claro, hai unha dependencia aí, pero bueno, todos os eclipses teñen algo de ciencia detrás e de todo se pode sacar algo, entonces non despreciamos ningún.
0: Isabel, é a primeira vez que vai ver unha eclipse total?
1: Sí, a primeira.
0: Bueno, así que con moita expectación tamén, non?
1: Sí, totalmente. Eu teño moitas ganas de velo, teño moitas ganas de saber se é verdade todo iso que me contan, de que non é o mismo ver unha foto que velo en persona, que é moi impresionante. Entonces, sí, teño moitas ganas.
0: E xa ten elexido o lugar da observación?
1: Pois, bueno, en principio vou no ver en Sarria. O meu lugar predilecto era Coruña, pero estes días amenazaban un pouco nubes, tal, e dixen, bueno, pues vamos ao plan B, e entonces ahora mismo estou en Sarria, está o ceo total e absolutamente cuberto de néboa, esperemos que despexe ao mediodía, si non haberá que buscar o plan C, pero es moi atentos ao parte meteorológico.
0: Si tuviera que pedir a xente que se fixara en algo en particular durante a eclipse, que lle diría?
1: Pues eu creo que hai dous ou tres momentos clave, son xusto cando se vai producir esa totalidade, pues eso, que prestemos atención ás cores, para si temos unha camiseta vermella ou si temos algo naranxa que o levemos, para ver como de repente percibimos ese color dun xeito totalmente distinto. Tamén que se fixen nun fenómeno, isto cas gafas postas, por suposto, claro, que se chaman as perlas de Bailey, que xusto antes de que se produza esa totalidade vanse ver como uns pequenos círculos de luz no borde da lúa, que son os últimos retazos de sol que vemos, e isto vai durar moi pouco, que é a luz do sol atravesando as montañas e os vales da lúa. Como a lúa non é un círculo perfecto, sino que ten irregularidades na súa superficie, en que sexan moi moi pequenas, van producir un efecto de difracción na luz do sol. Entonces, cando vexamos esas pequenas perlas, esos pequenos círculos de luz, eso é, ¿no? É a forma da lúa difractando esa luz. E despois, por suposto, que na totalidade estemos moi seguros de que estamos en totalidade e temos as gafas uns segundos, non moito tempo para non danar a vista, e miremos esa coroa do sol, e acordémonos sempre de poñer as gafas antes de que volva a salir o sol.
0: Fundamental eso, estamos insistindo moito tamén desde aquí na necesidade de proteger os ollos. Por certo, Isabel, teñolle que facer a pregunta, por que no seu momento decidiu decantarse por astrofísica?
1: Bueno, esa é unha pregunta moi complicada, ¿no? Por que temos as vocacións que temos? Pois a mí sempre me interesou, sempre me gustou moito, teño moita curiosidade. Ao principio, cando era máis pequena, polo sistema solar, porque tampouco entendía moito máis alá, pero despois, cando fun descubrindo máis cousas sobre astrofísica e sobre o universo, pois ese interés non desapareceu, creceu, medrou, e aquí estamos.
0: Bueno, e non se arrepinte, non? Da no, decisión tomada.
1: En absoluto.
0: Bueno, alguna recomendación para ver o eclipse? Non sei se leía estes días unha entrevista a súa La Voz de Galicia, que dicía que, bueno, na medida do posible optar por sitios altos, non? Ou as praias, por exemplo.
1: Claro, é importante que se vexa o sol no momento da totalidade, pero creo que tamén é importante que o sol estea un pouquiño alto no momento da totalidade. Vai estar moi baixo porque son as 8:30 e o sol ponse aproximadamente as 9:30 en Galicia, un pouco máis tarde en algúns sitios, un pouco antes noutros. É importante que este un pouco alto, que non o deixamos xusto encima dunha montaña, porque senón vamos perder unha gran parte desa coroa que vai ser tan espectacular. si no lo tapa un accidente xeográfico.
0: Bueno, e intentar velo a través dos ollos e das gafas de protección, non da cámara do móvil, non?
1: Eso é, si non queremos usar as gafas porque pues, temos medo que o filtro este mal ou non temos gafas porque non as conseguimos ou hai un millón de tutoriales en internet sobre como facer caixas para visualizar o eclipse ou facer proxeccións ou tamén calquera cousa que teña buratos, unha madeira ou un colador que deixe pasar a luz por buratos relativamente pequenos, vai proxectar o eclipse no chan e vámoslo ver tamén perfectamente, pero sobre todo que nunca se mire o sol de forma directa durante o eclipse, aínda que pareza que non brilla, a radiación pode nos facer moito dano e sobre todo ter moito cuidado cos nenos, porque os nenos non son conscientes, é moi difícil de explicar e os nenos máis pequenos, 3, 4 anos, van querer mirar porque van a ter curiosidade, entonces ter moito cuidado con eles.
0: Pois Isabel Rebolledo, moitísimas grazas por atendernos esta mañá e que desfrute de verdade moitísimo deste fenómeno astronómico.
1: Moitas gracias, que pasades bo día.
0: Igualmente, un saúdo.
1: Hasta luego, chao.

0: estar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: ti. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Now here's a little story. To tell it is a must. About an unsung hero that moves away a dust. Some people make a fortune, others earn a mint. My old man don't earn much. In fact, he's flipping skint.

0: Pues vamos a acercarnos ya a Meteo Galicia para hablar con Joel Cid. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, bueno, no sé si ti eres los que pudieron ver a Eclipse de principio a fin o no.
1: Sí, vin a Eclipse onte, non quedou un poquinho longe de onde son, tuvin que ir á zona sur de Lugo, pero si que vin, saquei no sur de Lugo, durou en torno aos 30, 40 segundos.
0: E gustouche?
1: Sí, unha experiencia única, a verdad.
0: Bueno, pois alegrámonos moito. Bueno, Joel, estábamos moi pendentes do tempo todos estes días polo tema do eclipse. Agora pasou o eclipse, pero sigue nos interesando. Como se vai presentar hoxe a xornada en Galicia?
1: Pois hoxe sobes, día calcao, a onte mércores, ao martes, seguimos con influencia anticiclónica, seguimos con esa circulación do nordés, seguimos con esas nubes baixas, esas brétimas, que nestes momentos prácticamente toda a provincia de Lugo, provincia da Coruña, tamén no litoral das Rías Baixas temos esa nube baixa, esa brétema, un ambiente húmido, os ceos máis despesados, especialmente no leste e na provincia de Ourense, tendencia que co avance da mañá esas nubes vayan rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despesado en prácticamente toda a comunidade, salvo nesas zonas clásicas da Mariña Oriental, onde teremos novamente esa nube baixa, tamén esa zona de Bergantiños, onde novamente teremos nubes. As temperaturas hoxe se moitos cambios, novamente unha tarde de calor, onde seguiremos con eses avisos, avisos laranxas, especialmente no Val do Miño, no Val do Sil, no sur da provincia de Lugo, onde se poden superar lixeiramente os 39 graus, tamén avisos amarelos, no sur de Ourense, por máximas en torno aos 36, no Baixo Miño e Pontevedra, por máximas en torno aos 34, pero aún así, no interior, prácticamente toda a comunidade estará en torno aos 30, 32, as temperaturas un poquinho máis baixas, no litoral norte, especialmente de Lugo e da Coruña, con máximas en torno aos 25.
0: Pois tomamos boa nota, Joel, que teñas un moi bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Saúdos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: 11:08 minutos da mañá, imos falar de novo dese eclipse total que onte tivo lugar e que foi seguido por, bueno, milleiros de persoas na Coruña, por milleiros de persoas en toda Galicia, por millóns de persoas en todo o planeta. E hai unha persoa que tamén estaba moi pendente deste fenómeno astronómico, tamén leva moito tempo falando del, e non é outro que o físico e catedrático de electromagnetismo da Universidade de Santiago, Jorge Mira, a quen xa saudamos. Que tal, Jorge, como estás? Bo día.
1: Pois estou de resaca, bo día. Resaca e man contento por a experiencia vivida onte, que foi total dende todos os puntos de vista.
0: Bueno, eu creo, si onte 20, por aí en algún momento, que puideches desfrutar deste eclipse dende o Faro de Mera, non?
1: Sí, estaba facendo ali os directos da Televisión de Galicia. Era o sitio que había, donde estaba o plató, bueno, os estudios. Increíble, sobre todo a percepción de como cambia a meteoroloxía local da costa coruñesa, non? Porque ao mesmo tempo chegábanme avisos de que nalgures na Costa da Morte había problemas, mesmo na Coruña estaban, eu vi a Torre de Hércules, que a tiña prácticamente enfronte. E nos víamos lo tal, e oímos que dentro da Coruña pois había dificultades, non? Entón era asombroso como en tan pouca distancia cambiaba tanto o panorama meteorolóxico, non? E bueno, houve moitos aprendizaxes de todo isto, de como funciona a meteoroloxía, e por suposto moitas experiencias astronómicas, non? Que era o que eu intentaba ver.
0: Ti puidechelo desfrutar de principio a fin, non? Dende ese enclave.
1: Sí, dende ese enclave víase perfecto, mas vías incluso, bueno, había moito tal, porque vías os transatlánticos que estaban fondeados, vinos pasar un a un, moi diante dos meus ollos. Bueno, era todo moi chamativo, todo moi aparatoso.
0: Oye, Jorge, ¿cumpriu as túas expectativas despois de agarrar durante tanto tempo por este fenómeno?
1: Superas. A ver, eu estaba xa saturado porque levo falando disto dous anos,
0: imagino,
1: sabes? A miña primeira columna para Voz foi aí máis de un ano.
0: Xa.
1: Bueno, estamos saturados, lógicamente, vin milleiros de fotos, milleiros de vídeos, sei moita xente que viu isto, pero claro, a sensación esta de cando che desaparece o último fío de luz coas gafas e quitas as gafas e ves enriba, ves esa bola negra con esa aura ao redor, é extraordinario. O sea, vas vendo que vai caendo a luz, vas vendo todos os efectos que xa contaches tantas veces, vas vendo a atmosfera como cambia a luz, pero claro, quitas as gafas e ves iso, tremendo, non? O sea, porque aínda que ves o sol máis pequeno, porque ves unha foto de alta resolución nos telescopios, pero é espectacular, a estampa tiña gravada. Pois bueno, intentei, en Mera durou unos 1:18, intentei pillar todo o que podía, a sensación, miraba pros lados, vin Venus, que claro, xa sabía que se iba a ver Venus, vin a Venus claramente, intentaba mirar as franxas do horizonte nos entornos, intentaba, pero non me dou, o sea, intentaba empaparme de todo, e fixo seme curtísimo, non?
0: Sí.
1: Intentaba, hasta todo en a punto de coller prismáticos para ver a coroa ben, pero non quis nin moverme porque non estaba disposto a perder nin un segundo facendo calquera tipo de movimento coas mans, non? Que se me escapa.
0: Claro.
1: Intentaba absorber todo, pero bueno, a visión esta de quitar as gafas, a ver, eso é un shock que me queda para vida, desde logo.
0: Bueno, pois alégranos, moito que desfrutaras tantísimo da experiencia. Jorge, entendo que era o primeiro eclipse total que vías, ou non?
1: Sí, a primeira que vía, desde logo agora, pois como tanta xente, xa empezando a valorar se por ano que ven o 2 de agosto
0: baixar para Andalucía.
1: Baixar, sí, Andalucía ou Magreb, sabes, tampouco...
0: Bueno, pois eso é que che deixou un moi bo sabor de boca, e eso que, como dís, vamos, viñas case farto de falar e falar e falar e investigar sobre as eclipses. Oye, tamén che quería preguntar, xa sei que, bueno, me estás dicindo que non querías perder ningún segundo, pero tiveches tempo de ver a reacción da xente que estaba ali seguindo a eclipse?
1: Sí, porque no entorno de Mera, claro, non estábamos arriba na azotea do faro, pero claro, había xente ao redor, e que, por suposto, tamén quería ver, oír os berros da xente, non? Os aplausos, esa sensación, non? O momento cando tal, oh, ves que é común, ¿no? Eu tamén o fixo, claro. Ese son espontáneo foi parte do decorado, ¿no? Foi parte do decorado, eso te digo. Sobre todo, eu estaba, claro, saturado. Se vos estado saturados, imagínate eu que nas últimas semanas estaba casi a conferencia cada dous días, se me apuras, ¿no? Escribindo cousas, aprendendo. Pero claro, de repente un ano inteiro de preparación, de falar e tal, e de repente, paf, un minuto, non é unha cosa como, sabes, como estás na final dun mundial, despois dun mundial tirar un penalti decisivo, non? Pois é esa sensación de xogarte todo nun momento, non?
0: Jorge, en que medida fenómenos como a este poden servir para achegarnos máis, achegar ao común dos mortais, digamos, á ciencia?
1: Bueno, isto realmente eu creo que haberá un antes e un despois para unha xeración de xente, na motivación e sobre todo na mirada ao ceo. Unha cousa que me gustou, se lendo na Voz de Galicia a pequena columna que fai Xavi Fonseca, fai unha reflexión moi boa, non? De como realmente aí a ciencia demostra o seu potencial, non? De como un eclipse que se pudo predecir a esa décadas ou incluso se me apura séculos, pois funciona a perfección no minuto no que está planteado, a duración que vai ter, hasta a forma da sombra, o percorrido da sombra, e isto feito coa física, sabes? Entón, isto é unha exhibición asombrosa do poder da ciencia da física, non? Entón, él decía que tomemos nota, non? De porque claro, vivimos unhas épocas nas que todo se cuestiona, tomemos nota dese poderío, e incluso ele apunta que a física tamén nos está avisando do que nos ven en riba co cambio climático. Entón, fagamos caso, vexamos isto, comprobemos o poder que ten a física e a ciencia, e decatémonos de que outros avisos que se nos están van a facer tamén nos deberíamos ter en conta, porque se vai a cumprir se non facemos as cousas ben, pois as predicións que están saindo tamén da física, non?
0: Bueno, estas son algunhas das ensinanzas que poderemos tirar pois desta experiencia de onte, non? Imagino que, bueno, haberá moitas máis, porque o feito de eso, de poder ver e de poder disfrutar, refírome xa desde o punto de vista da ciencia, dun eclipse total, tamén permitirá tirar, bueno, pois outros coñecementos, non? Que o mellor a todo momento non se tiña, coñecer con máis precisión este tipo de fenómenos.
1: Había, bueno, a ver, a ciencia grande, non? Feita a raíz das eclipses a Cefiso, non? Os gregos no século III a.C., grazas ás eclipses, até calcularon o tamaño da Lúa, calcularon a que altura está a Lúa, porque se produce unha triangulación perfecta, non? Unha triangulación única, unha carambola enorme, non? Isto viño dicindo como ter un balón de baloncesto que sería a Terra, a Lúa sería unha pelota de tenis de 7 metros, e o Sol é unha bola de 30 metros a 3 kilómetros. Entón a pelotinha de tenis ponse diante dese balón de 30 metros, nestas escalas de tamaño, e fai unha sombra dun punto onde ti estás, non? Na pelota da baloncesto. Isto é esta carambola. Esa ciencia xa se fixo, pois xa fomos narrando estes días como se descubriu o helio, que esa conformación da relatividade. Entón, a gran ciencia que se podía facer coas eclipses xa se fixo. Con todo, hai moito microexperimento. Eu tiña onte na misión da TVG un exalumno meu que está no Instituto de Astrofísica de Canarias e contábame que esa eclipse servira para confirmar pues unha simulación da coroa solar que fixeran ali no Instituto Astrofísico de Canarias, íbase a intentar comprobar se a simulación da coroa era como a que se viu, que creo que sí, funcionou. Entón, mira, sorpresa, eu pensei que xa estas cousas estaban máis que trilladas.
0: Pois mira.
1: Pois fíjate, ainda aparecen cousas novas, non? Unha simulación por computador da coroa solar que funcionou. Bueno, entonces, fíjate, eu non sabía que ainda estiveran ese tipo de cousas pendentes de resolución.
0: Pois, oye, encántanos esto, todo esto que nos estás contando. Jorge, mira, moitísimas grazas de verdade por atenderme, que sei que a noite foi larga, así que moitísimas grazas.
1: Longa pero feliz, e encantado de estar sempre contigo.
0: Unha aperta, Jorge.
1: Chao.
0: Chao.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: 11:20 de la mañana, seguimos con más Voces de Verano en Radio Voz. Llegó el momento de la música. Estamos ahora mismo con Gabri Fuentes, cantante de Acouga, este grupo de amigos de Pasos de Borbén que la están rompiendo toda. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: Muy emocionada por tenerte aquí esta mañana.
1: Bueno, emoción de niña por poder venir aquí a estas ondas a compartir a nuestra música.
0: Sos un grupo de amigos de infancia que venían de Pasos de Borbén. Uh-huh. Te des claro que no hay urgencia por la fama, comentaba otro compañero, Nabos de Galicia. Cantar en galego es algo innegociable.
1: Totalmente, claro. Uh-huh. Es como si me preguntas que por qué escribo coa man dereita, ¿no? Es decir, porque son destro, porque nacen así, a miña forma de ser. Entonces, no tendría sentido facelo noutra lingua que non fose a miña, na que me crié, na que me enseñaron meus pais.
0: Uh-huh. Dende o teu punto de vista, por que para a banda defender a vosa lingua natural é unha consecuencia lógica, digamos, non algo forzado, o sea, un pouco co que decías uh-huh. Recién?
1: Bueno, pues coa normalidade coa que facemos a nosa vida no día a día, dicir, o galego é parte da nosa identidade, por suposto que hai un cariz de reivindicativo, porque, bueno, o sistema en que estamos imbuídos, ao final, pues sempre tende a oprimir as linguas minorizadas, como o galego, o catalán, o éuscaro e demais, entón sempre se tende a ver con ese enfoque de reivindicativo feito de facelo en galego, pero nos levámoslo dentro da normalidade, de o que che comentaba antes, non ten moito sentido facelo noutra lingua con ese afán de querer chegar a máis xente, non? Con uh-huh. a quen teño que chegar é a miña xente, a mí mesmo, a quen se sinta apelado pola música. E cantas veces temos nos cantado cancións en inglés sin ter ni idea de inglés cando éramos pequenos.
0: Por fonética, kiwi melón, night to night.
1: tal cual, exactamente.
0: Mira, como surdiu Acouga?
1: Pois Acouga eu creo que foi como un proceso. Non foi un día que de sucato nos levantamos e dixemos, pois queremos montar un grupo. Non, foi unha cousa máis a modiño entre tres colegas de Pazos de Borbén, que é un concello moi pequeniño aí ao lado de Redondela, de Ponteareas, na comarca de Vigo. E nos criámonos xuntos, ao final, Carlos, o guitarrista, e máis eu, levamos dos 4 anos xuntos.
0: Wow.
1: Así, a batería, que foi no que nos meteu nisto dos gritos, a música así, toda dura, en el sexto de primaria. Nada, comezamos a quedarnos, David e batería, Carlos sempre lle gustou cantar, canta moi ben e tal. Entón empezamos a quedar, a facer covers entre nós, bueno, por pasarlo o tempo. Pouco a pouco, como que dixamos, se vamos facendo musiquiña no seu xeito. E dende a pandemia empezamos a darlle voltas, e no 2022 como que nos conformamos como banda, e seguimos intentando turrar do carro.
0: Uh-huh. Como influiu esa amizade para previa que tiñan para non que vos importase agardar 2 anos ata sacar os primeiros temas no 2022?
1: Pois a amizade en Acouga é todo, como moitos grupos, ao final esa complicidade que se xera é moi diferente a que teñen outros grupos que, bueno, que van como por pezas, non? De xente que non se coñece, que ten que comezar de cero, crear esa complicidade, nós xa tiñamos da casa, xa viña de serie. Entón, ao final, fomos empresa. Noso obxectivo era facer algo que nos apelase a nós, que nos sentísemos representados, que consagrase un pouco esa amizade que tanto levábamos compartindo e que tanto desfrutábamos facendo música nun local de Pazos de Borbén, que ao final é unha casa, que está aí dos tíos de David, que nos deixan aí facer un pouco de ruido. Dixemos, imos darlle forma a isto, imos facer cunhas cancións, quen quere escoitar que escoite, que non, pues bueno, que non pasa nada.
0: ¿Cómo surdió este estilo tan particular? ¿Qué significa para vos este estilo de música?
1: Este post-hardcore ahí que uh-huh. llaman. Bueno, post-hardcore es como un concepto un poco caixón desastre. Ahí entra de todo, entran muchas influencias. A xente tende a pensar que a xente que escoita...
0: Que influencias tedes?
1: Claro, aí está o tema, Que escoitamos moito metal, moito hardcore, pero tamén escoitamos sí, Bruno Mars, escoitamos moita música modernita, de todo. Non somos míticos metaleros melenudos que só escoitan Iron Maiden, Black Sabbath, sabes? Estamos moi abertos a escoitar todo tipo de música, e iso ao final acaba permeando nas cousas que faz. Se estás aí enchoupado de moitas ideas, de moita música, ao final a música que acabas facendo, pues tamén reflicte un pouco esas influencias. Entón, bueno, intentamos abranguer todo o que podemos e nunca rexeitar ideas por moi tolas que sexan.
0: O teu compañeiro decía que considera de vos un pouco emos,
1: sí, sí.
0: Pola vosa intensidade de o falar de cousas cotidas. Tendo como referencia inicial os galegos machina, como logrades combinar esas raíces con influencias tan diversas como as que nombrabas?
1: Ao final, machina foron un pouco punta de lanza, foron como vanguarda no noso país, xa, bueno, fai moitísimos anos, agora están aí un pouco en parón, porque o cantante vai ao estranxeiro, está vivindo no estranxeiro, quero dicir, e ao final eles importaron moitas cousas moi interesantes de metal e hardcore do exterior. Entón, nos, pois, a nos impactou nos moito, porque foi a primeira prova que tivemos nos de dicir, ah, que hai xente facendo isto en galego, cando éramos cativos, tiñamos... Lembro 12, 13 anos cando vin por primeira vez un grupo en galego petalo na tele, nos premios Martín Codas, o mellor videoclip, e dixen, buah, chavales, tedes que poñer a tele, que hai un grupo que está berrando en galego. Entonces, plan, que locura, boa, tal. Entón foi como o primeiro exemplo de que isto era posible, os que abriron o camiño un pouco. Entón, para nos, son referencia absoluta. E agora, de feito, mola moito, porque xa colaboramos con eles, temos un tema co cantante, e o noso baixista é o primeiro baixista de Machina, así que, moi ben.
0: Bueno, agradecemoste moitísimo por estar hoxe con nós. Nos quedan moitísimas preguntas, quedarán para outro momento que o tempo é tirano, pero Gabri Fuentes, moitísimas grazas por estar hoxe con nós, por presentarnos un poquinho de Acouga. Moitos éxitos.
1: O prazer é meu.

0: Radio Voz. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
3: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Unha e nove minutos, temos ao outro lado do teléfono o noso seguinte convidado, que este día 16, este domingo, actúa en Ribadeo, dentro do ciclo Lugares Máxicos, que o noso convidado puxo en marcha hai xa uns anos para celebrar concertos en claves excepcionales de distintos puntos de Galicia. Carlos Núñez, que tal, como estás? Moi bo día.
1: Moi bos días, Olga, que tal?
0: Pois encantadísima de saudar, como vai a cousa?
1: Bueno, estamos aquí en plena xira de verán. Onde estábamos en Cadaqués, ali no, na Fisterra do Mediterráneo.
0: É dicir que pillouche ali o eclipse?
1: Bueno, o eclipse pillounos exactamente dentro do avión, dentro da cabina de avión, estivemos 4 horas esperando para que nos deixasen sair no aeroporto de Barcelona e non puidemos ver o eclipse. Que te parece? Perdimos.
0: Pois parece unha faena.
1: Bueno, os músicos estamos entrenados e acostumados a pequenas cousas como estas. E creo que a ilusión que temos pola música, por todas estas cousas, fai que supla todas estas cousas. A verdade é que a vida dos artistas é dura. A veces a xente non se imagina, non? Todo o que hai detrás, todas as viaxes. Aquí sí que non hai horarios de traballo, nin desconexión digital, nin cousas destas, porque o damos todo. Pero sí, eu creo que eso é o que fai Olga tamén, que cada momento, no, que compartes co público, pois eu creo que o disfrutamos doblemente. Somos conscientes do privilexio que facer un concerto.
0: Oye, Carlos, poñías en marcha esta xira a Lugares Máxicos hai xa, pois, uns 9 anos, pode ser?
1: Sí, efectivamente, hai uns 9 anos, estábamos por California, encantou o noso concepto, estábamos nunhas bodegas ali perto da casa de Michael Jackson, os americanos incluso hasta tiñan albariño nas adegas, e dixemos, temos que traer este concepto para casa.
0: Oye, e que balance faz destes 9 anos?
1: Perdona?
0: Que balance faz deses concertos de Lugares Máxicos nestes 9 anos?
1: Oye, maravilloso, porque creo que consolidamos un sistema no que realmente o público apoia a música, merca os tickets, o sea, isto de regalar a música dende os concellos e tal, que está moi ben. Pero bueno, tamén poderían regalar cerveza belga, ou comida, se queren. Pero a música, digamos que ten ese hándicap. Ese conto do flautista de Hamelin, eso saben de moi, sí, moi atrás. Pero a verdade é que a xente nos apoia muitísimo. E oye, o concerto de Ribadeo, xa están as entradas prácticamente esgotadas.
0: Concerto que este domingo, lembramos, o día 16.
1: Sí, Negrece de Ribadeo, un lugar maravilloso, máxico. Imos facer eso, un concerto íntimo este domingo. Estamos encantados, xa é ao segundo ano consecutivo que facemos Ribadeo.
0: Oye, Carlos, e que sinte un músico como a ti, que actuou e actúa nos escenarios máis grandes arredor de todo o mundo, cando se mete, pois, por exemplo, no concerto deste domingo nunha igrexa con pouca xente tocando para ela? Cales son os sentimentos? Como mudan as emocións dun concerto multitudinario a un concerto máis recollido como estes?
1: Seguramente o que cambia máis, o concerto non só facemos os artistas, faino o público e faino o lugar. E non é certo que a veces cando tocas en lugares moi, moi, moi grandes, pues, lembro concertos destes multitudinarios, no Stade de France ou Estadio de Fútbol de Saint-Denis, ali, ou cando tocamos para o Papa con 2 millóns de persoas diante, que aquilo parecía o mar, era como tocar para o mar. Pues, non impresiona tanto. Eu, ao final, creo que é máis impresionante tocar vendo para os ollos da xente. É un privilexio poder tocar para grupos reducidos de xente cando facemos estes lugares máxicos. Pero bueno, tamén é bonito de vez en cando darse eses baños de masas, ¿no?
0: Sí.
1: Esta semana pasada estivemos no Festival Interceltic de Lorient, o Festival Intercéltico de Lorient, festival moi, moi grande, o máis grande música celta do mundo, e foi outra vez esa sensación, ¿no? De veña, guau, hai miles de persoas que tamén saben. Pero bueno, apetecíanos moitísimo voltar por Ribadeo, además sabemos que vai vir moita xente, non só de Lugo, non só de Galicia, senón tamén de Asturias. Claro. Curioso, moita xente de Asturias achegarase ata Ribadeo.
0: Bueno, pues canto nos alegra escoitar eso. Por cierto, falabas do Festival de Loguián, ti Alixa eres tamén unha superestrela, porque xa foches tamén moitísimas veces, non, Carlos?
1: El Loguián, eu creo que me cambiou a vida. Dende moi pequeniño, con 13 anos, é descubrir Bretaña. Bretaña é como unha Galicia moi organizada, non? Son galegos superorganizados. Os bretóns é unha Galicia en Francia. E hai moitas cousas que aprender deles. Eles tamén disfrutan moitísimo da nosa paixón, ¿no? De como facemos as cousas así, decidindo no último momento que nos apetece estas cousas. E bueno, nese yin-yang entre Fisterras é como vivimos, ¿no? Uh-huh. A Fisterra de Galicia, a Fisterra de Bretaña, a de Irlanda, de pronto saltamos e vamos a Estados Unidos. Todos os países son bonitos, todos teñen a súa sabiduría. Pero bueno, é certo que creo que temos realmente moita sorte de poder disfrutar de vivir en Galicia.
0: Oye, Carlos, lembro a primeira vez que te vin en concerto, foi no verán, se non me falla a memoria, do ano 96. Pode ser que ti estabas presentando a Irmandade das Estrelas.
1: Segurísimo,
0: foi aquel,
1: xusto.
0: O sea, eu lembro que foi ese disco, vamos, o concerto que fin foi o dese disco. E foi un concerto no Barco de Valdeorras. Mira onde nos fomos encontrar.
1: Como esquencelo? Pois claro que sí, no Barco de Valdeorras. Foi xusta hai 30 anos, por eso este ano estamos a celebrar o 30 aniversario de Irmandade. Efectivamente, concerto no Barco de Valdeorras.
0: Oye,
1: con moita calor, por certo.
0: Sí,
1: lembro.
0: Bueno, ali o verán era un pouco difícil de sobrelevarse. Oye, Carlos, como lembras? Porque aquel disco, ese disco, A Irmandade das Estrelas, foi o que te catapultou a fama, non? Despois virían outros moitos con moitísimo éxito, pero ese, digamos, que foi o que marcou un punto de inflexión, non, na túa trayectoria artística.
1: Sobre todo que Irmandade das Estrelas tiven toda a miña adolescencia, primeira xuventude, para preparalo.
0: Sí.
1: Irmandade das Estrelas é o resultado de moitos anos preparando ese soño, estando cos Chieftains, xirando por América, colaborando con artistas de outros estilos. E aí pensei, temos que facer como fan os Chieftains, que eles invitaban pois os Rolling Stones ou a Sting a cantar cancións irlandesas. Eu quero facer o mesmo coa nosa música. E aí pois invitei a Luz Casal, que me dixo que sí, a Dulce Pontes, aos propios Chieftains. Abrimos, digamos, seguramente o noso universo. Bueno, seguramente naquela época tamén estaba aquilo da Galicia exterior, non? Esa Galicia que está polo mundo. Eran uns anos moi bonitos nos que de pronto Cuba se abría a Galicia, había todo tipo de contactos internacionais. É certo que agora, dende hai uns anos coa pandemia, o mundo pechouse moito, non?
0: Sí.
1: Os americanos están, como di Trump, America first, non? Pois pues
0: sí.
1: Aquí todo o mundo, o seu país first.
0: Sí, é verdade.
1: Pero, bueno, teño, Olga, a sensación de que isto xa está a cambiar, como que volta un pouco as iras internacionais, ese ano iremos a Nova Zelanda e a Australia, o sea, que, como que voltan outra vez os países a abrirse máis. E a verdade que é unha maravilla, porque a música, eso, non ten fronteiras.
0: Efectivamente. Oye, si botas a vista atrás, que balance faz destos 30 anos?
1: Fíxate, sobre todo que como van cambiando as cousas, ¿no? Como as cousas cambian, pero en realidade siguen a ser o mesmo, ¿no? O sea, cambian as tecnoloxías, pero os sentimentos son os mesmos, a parte humana segue sendo a mesma. Entón, bueno, pois de pronto estamos nun mundo no que os máis mozos e mozas son os mestres, son os que teñen o poder, porque son os que saben do mundo digital. A xente de certa idade estamos pois máis a contracorrente co mundo digital, pero en cambio eu creo que nos podemos aportar aos máis mozos toda esa experiencia orgánica humana. Por iso moitas veces a xente máis moza alucina moito cunha experiencia dun concerto, eso, sen trampa, sen electrónica, todos tocando xuntos, humanos tocando xuntos, emocionándose xuntos. Bueno, a realidade, é como o eclipse que vos miráchedes e non pude mirar. Bueno, pois seguro que é de pronto voltar a decir, caramba, esa é a realidade, non do mundo. Aquí está a natureza amosándonos a realidade.
0: Oye, Carlos, aparte desta xira na que estás inmenso, a xira de lugares máxicos, esa próxima visita que nos dicías a Nova Zelanda, Australia, que tes entre mans?
1: Pois, a verdade é que nos últimos anos están a traballar moito con proxectos ao mesmo tempo. Unha cousa que aprendín da xente do cine, cando gravamos a música de Mar Adentro con Amenábar, sorprendíme moito como os cineastas teñen moitas carpetas, moitas carpetiñas, entón teñen moitos proxectos ao mesmo tempo que van, bueno, como que ten varias hortas, non? Ten unha de tomates, outra aí coas patacas, outra... E de pronto a xente do cine vai unindo un pouco, non? E, bueno, pues as estrelas marcan que é o momento para... chegou un momento aquí a este proxecto. Pois coa música igual. Por exemplo, teño as músicas celtas de Beethoven, que levo 15 anos con elas, madurándoas, levámolas a París este ano pasado, a Viena, ahora viaxarán outra vez ese ano que ven, pero sei que aínda non é o momento de facer disco, eso aínda ten que madurar un pouco máis. Pois o mellor o ano que ven, pois pode ser o mellor o momento para facer un disco cos máis mozos. A min, cada vez, gustame máis tocar con xente moza, xente que manexa a parte electrónica, bueno, teñen outro xeito, non? De entender a vida, de entender a música.
0: Bueno, e vemos de feito que estamos agora mesmo nun moi bo momento, non? Para a música en galego por parte de, bueno, pues de artistas mozos e emerxentes, non? E vemos como están arrastrando os seus concertos a moitísima xente nova, o cal sempre unha moi boa noticia, non?
1: Maravilloso, claro que sí, efectivamente. Nos anos 90 foi a gaita puxémola de moda, vivimos o que era sensación dunha moda, e tamén eu aprendín que despois da moda pois ven a non moda.
0: Xa.
1: Entón o importante é que as cousas teñan continuidade. Entón eu espero que toda a moda de pandereteiras e pandereteiros, que tamén hai nos, en Asturias está Rodrigo Cuevas, en Castilla y León teñen os seus, hai todo un movimento moi ligado a pandeireta en toda España agora mesmo, pero sobre todo eu diría que con máis variedade de artistas en Galicia, e eu espero que sexan capaces de algún xeito de facer unha continuidade, de que unha vez que a moda remita, que a pandeireta siga, seguro que seguirá, porque leva, igual que a gaita, milleiros de anos na tradición. E iso é o máis importante.
0: Bueno, que dentro de 30 anos podamos falar con eles da súa trayectoria, como estamos falando hoxe con Carlos Núñez. Lembrar que esas entradas, as últimas entradas para xir a lugares máxicos que recala este domingo en Ribadeo, na Igrexa de Santa María do Campo, están disponibles en ataquilla.com, últimas entradas. Carlos, agradezoche moitísimo a túa xenerosidade, que nos atenderas hoxe, de verdade, e, en fin, todos os éxitos do mundo para ti.
1: Moitas grazas. Olga, un bico para ti e para toda a xente que nos escoita nesa parte tan maravillosa de Galicia. Nada, vémonos o domingo.
0: Un bico, Carlos.
1: Chao.

0: Son esa 1:30 de la tarde. Nos vamos a acercar ahora a Valdayo, en Carballo, porque allí por fin la maquinaria pesada llegaba ayer al Arenal para sacar la arena y recuperar el canal que comunica la laguna con el mar. Una actuación que se produce después de no pocas protestas de los vecinos, de las mariscadoras, pidiendo la reapertura del canal, donde esa situación de estancamiento había provocado mortandad de peces, un olor terrible, ahora además en pleno verano, impidiendo utilizar la zona para el baño. En fin, lo dicho, que hubo una movilización vecinal, una importante movilización vecinal. Lo que piden es buscar una solución definitiva, porque esta situación de sacar arena y recuperar el canal no es nueva, quiero decir, se produce periódicamente. Es verdad que en esta ocasión tardó más de lo debido, pero, como digo, ayer por fin empezó a ponerse solución, no sabemos si será provisional o definitiva, a este problema. Hace 50 años, concretamente en mayo del 77, ya hubo en aquel momento una gran movilización en la que se reclamó el cese de la extracción de arena de la marisma. Es decir, estamos, bueno, pues ante una situación que viene, como ven, desde muy lejos y a la que no sabemos por qué, pues no se acaba de poner solución. Pues vamos a hablar en los próximos minutos con Pablo Varela, que fue el encargado, por cierto, de leer el manifiesto que se hizo público cuando los vecinos se movilizaron el pasado mes de julio de este 2026. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Bastante contento.
0: Bueno, alégrome. A ver, bastante contento entiendo, porque parece que por fin se empieza a mover otra vez a cousa, ¿no?
1: Sí, parece ser que sí. Hoxe non tomo a oportunidade, por temas particulares, non tomo a oportunidade de acercarme a Talí, pero bueno, xa vin polas redes algún minutinho que tuven así para ver, xa vin que estaba a maquinaria traballando, bueno, algún veciño así a través de WhatsApp pues tamén me informou que xa parece que algo de agua xa vai correndo. Sí. Bueno, polo menos é un alivio, é un respiro a todo o que estaba a pasar, porque, bueno, era bastante complicado o tema.
0: Oye, por que non se lle acaba de poñer unha solución definitiva a este problema que vai e ven continuamente?
1: Pois non o sei, porque sempre, a ver, eu non sei se entre as administracións, pois que, non sei, as súas cousas, entendo que o ano pasado volvió a pasar o mismo, a principios, sí, non me acordo exactamente, pero bueno, o verano estuvo taponada, o ano pasado hasta cerca de novembro ou decembro tampouco foi viable, despois de moito presionar. Este ano decidimos en plan, vamos protestar, vamos, sí, polo menos que vexan que non estamos de acordo, que fagan algo, porque ao principio, claro, a Consellería de Medio Natural dicía que non era viable eso de abrir mecánicamente, que facía mal o ecosistema, pero bueno, eu creo que máis mal estaba como estaba. Mm. Pero bueno, non sei, os estudios técnicos a mellor pues din outra cousa. Pero que eso está da man de moitos anos, que é o que decías ti na introducción, que o tema da man do home estuvo sempre aquí en Valdaio, sempre está a man do home, a man do home fai unha cousa, fai outra, sí, sempre parece que en vez de adiante retrocedemos. Entonces, a ver se agora, parece ser que nun plazo de 6 meses, pois que teñen que, entre todas, tanto o Concello, como a Xunta, como a Costas, pois teñen que facer un proxecto definitivo, que foi nesta última protesta que fixemos, é o que exiximos, que fagan algo final, que isto non pase.
0: Oye, nese manifesto que liches ti, evocábanse un pouco pois aquelas históricas loitas de maio do 77, ainda que o contexto actual é distinto, non? É máis, sí, pacífico, digamos. Sinten que, sentides que ese espírito de resistencia de Carballo polo seu patrimonio natural continúa intacto 50 anos despois?
1: Sí, eu penso que sí. Na nosa zona de Valdaio, todo o mundo ten ese sentir de decir, Valdaio é un sitio increíble, bueno, que vou decir eu, pero, pero a ver, o sentimento, os que somos de aquí, temos un sentimento especial, como todo mundo na súa zona, pero aquí hai como un sentimento, pois, de protección, de tal, pero ao mesmo tempo de abandono. O sea, como que parece que estamos abandonados. Sí. Entonces, nós queremos que poñan en valor que é unha rede natura, protegida, cepa, bueno, este, que teñan unha protección especial a maior xa do que ten, o sea, que se impliquen moito máis. Sí. Porque é o que digo, Amando Home está detrás en todas as modificacións que houve en Valdaio ao largo do tempo, e pois ahora que fagan unha última modificación, pero que sea definitiva, que non volva a pasar. Eu entendo pois que a naturaleza vai cambiando, as corrientes van cambiando, achacámoslle moito tamén, que a ver, eu vou falar con o mellor, de tu mundo non me chama, pero o sentir que temos aquí é co porto exterior, que fixo moito dano, quero dicir, ao mellor cando se fixeron os estudios, non sei se se farían ben ben, porque a raíz deso, as playas todas da contorna, tanto a Ría de Valdaio como outras caliñas que hai por aquí, zona de Arnela, zona de Leira, na parroquia dos Bordelos, pois cambiaron completamente. Onde non había area, que era, a mellor hai alguna playa que era canto rodado, pois agora mesmo está completamente chea de area, outras pola zona de Arteixo, que eran area fina, pura, agora son todo pedras, por iso que eu penso que o porto exterior que ten bastante influencia no que está pasando aquí, e a maiores, pois a naturaleza, pois os seus cambios, porque todo cambia. Bueno.
0: Pablo, o comunicado acusa os responsables políticos de, bueno, escudarse un pouco no coche oficial. Si ti tiveras mañán a conselleira ou a directora xeral diante de ti na propia Ría de Valdaio, que sería o primeiro que lle enseñarías ali a pé de praia?
1: Sí, pois eu sí, acompañaría a ver, hoxe xa está aberta, non? Xa. Pero acompañaría aqueles días a ver como estaba, a todos os peixes que estaban mortos, a zona do marisqueo como estaba, a zona de, bueno, todo inundado, os mosquitos, de feito, na primeira manifestación que fixemos, bueno, protesta, va, baixamos a area, pois, en plan así, rascar un pouco ca pala, era un olor insoportable. Xa. Xa a zona como estaba, quer dizer, é unha zona de paso de aves migratorias que paran aquí a descansar, que pa pillar forzas comen, non terían que comer. E un señor de todo eso é que mirara se realmente era ou non conveniente facer algo ou non, porque eles escudábanse, no que falei fai un pouco, que non había viable a apertura mecánica que lle iba a facer mal á naturaleza. Quer dizer, eu non son entendido neses temas, pero a ver, se ela viñera a ver como estaba eso, e a opinar como a todos os veciños, que hai que facer algo xa. É o que digo, desde 11 de maio, incido na fecha, desde 11 de maio, que as mariscadoras avisaron, e despois os veciños empezaron a avisar, eu penso que había que facer algo antes da hora, e non esperar a que os veciños, pois, protestáramos. Porque eu sigo dicindo, se non fixéramos isto, eu creo que ainda estaba así.
0: Bueno, e agora vai que esperar a ver que o que se fai, supoño, Pablo, que estaredes moi pendentes, non? Porque do que se trata é eso, de tomar medidas que se sean máis, digamos, permanentes no tempo, non? Que non obriguen a facer isto cada dous por tres.
1: Sí, efectivamente, nós agora estaremos pendentes, agora conseguimos unha parte. Agora estaremos pendentes dos futuros movimentos que haxa, dos futuros estudios, porque agora supuestamente, pois agora entre as administracións, pois teñen que en seis meses, pois xuntarse, bueno, farán xuntanzas periódicas, facer estudios e chegar a unha solución definitiva, a un proxecto definitivo. Entón estaremos moi pendentes deso, e a ver se a largo plazo pois conseguimos algo definitivo, que isto non volva a pasar, porque ao final eu penso que isto é un maltrato descomunal a marisma xa, a naturaleza, e podendo, neste caso Amando Home outra vez, podendo facer unha solución definitiva que isto se acabe, porque a ver, aparte o valor do ecosistema, da naturaleza, de todo o que conleva, é un sitio maravilloso, é unha pena maltratalo así.
0: Certamente, un sitio maravilloso. Felicítote, a praia tamén da miña infancia, da miña adolescencia, da miña xuventude. Sí. Así que, en fin, un sitio extraordinario, unha das praias máis bonitas que eu levo vistas na miña vida. Por certo, non sei onte se tiveches ocasión, Pablo, de intentar ver a eclipse dende aí.
1: Pois a verdade é que como viamos moi nublado, acercámonos ao mirador de Santa Irene, que está aquí cerca. Bueno, non se puido ver moito, pero bueno, en Baldaio foi un caos, de xente, de coches, de porque eu despois viño para casa, como vivo aquí en Moicela, era increíble de xente que había, pero bueno, nós fomos ao mirador porque tiñamos a esperanza de que ali máis no alto
0: xa se pudiera ver mellor, pues, claro.
1: Pero no, a sensación do día e noite, eso foi espectacular. Para mí, quedoume con eso, de vivir ese momento sin amistades e familia, é moi ben. Sí. Eso queda por recordo, pero bueno. Apenas foron esas nubes que levan todo o verán sin vir.
0: Efectivamente, si eu levaba xa varios días mirando, a esa hora non había nubes, e onte houbo nubes e non puiden verlo tampouco entero, pero bueno, que se lle vai facer.
1: Sí, pero bueno, polo menos un momento histórico vivímoslo, xa é importante.
0: E o que ti dis, ese paso tan rápido do día a noite, da noite ao día de volta, a verdade é que foi un momento extraordinario. Pablo, moitísimas grazas por atenderme. De verdad que vaya todo ben, que se tomen solucións, e senón, pois seguiremos denunciando a situación.
1: Sí, non hai problema. Encantado de que me recibirades aquí en Voces. E moitas gracias. Nada, nos teremos pendientes do que vaya sucedendo ao largo deste tempo, en estes 6 meses. E senón, pois nos seguiremos xuntando. Bueno, ora pala xa non fará falta, pero bueno, iremos cas palas igual, simbólicamente.
0: Bueno, pois
1: a seguir loitando.
0: Pois Pablo, unha aperta.
1: Moi
0: bon día.
1: Ben, moitas gracias, outra aperta, bo día.
0: Chao.
1: Gracias. Chao.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e o teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.

Tiendas sinalizadas. Planifica. Hidrátate. Eleva o teléfono móvil con batería. El Embra, se tes unha emerxencia real. Sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.

0: Estupendo.
1: Exactamente. Vale, meu amor.
0: Pois a seguir con alegría, vale, fina, traballando con gusto.
1: Exactamente, un miquiño para
0: outro.
1: Para todo canto tes por aí ao rededor.
0: Veña, pois poñemos ruliña, vale, fillos de Galicia. Gracias, fina, chao, chao.
1: Chao, chao, adiós.